O kruhu svom se stara, a ostali su za njeg tek prolazeći vjetar i mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari.

Leslie, lúda Leslie, okolo diece cika i gužva sa piknika. A mjesto se zvalo Kinouša, negdje u državi Kinouša.